on minun sarnainen. Niin armas veikke karu, niin pehme, karvane.

stava sakka sitta kautta pio pesälä. Tystä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät ja sanat sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

Tystapa sakka siitä, kautta pio pesälä. Tystapa ramuma, että asettanut ristinät. Entä vastutympäkät ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

äänes päike, kiki mikki. Ilma olin alles väike, kiki mikki. Ja mu tunne oli hea, kiki mikki. Kooli minema ei pea, kiki mikki. Ket sai uuel läike, kiki mikki. Ratal polnud käike, kiki mikki. Ja kui vihma saatas alla, kiki mikki.

0: amok.
1: Tästä vaan saa että kautta pio pesälä. Tästä on paremmin, että asettanut ristinät. Entä vastutympäkät? Ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

0: Kas sinä tiedät, mitu pilli sillä laulus kylab? Kuulemme koos Radio Kids Sound.
1: Majast majasse astub jonn.

musta ja pruuni, sinist ja kollast, alasava kirja, pääsuseva kirja, mesilase kirja, kimalase kirja, suvekirja, seenekirja, uppervallikirja, kukkarvallikirja, igale lapsele ise kirjaa.